osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. U Sarajevu je 21 stepen, Tuzli 22, Bihaću 23, Banja Luci 25, u Mostaru 27 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje na oblake, dnevna temperatura od 21 do 27 na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Numerom Caruso koju ste upravo čuli, pozivamo vas da i u nastavku budete uz emisiju Zvukopis. Predstavljamo vam album slavnog njemačkog tenora Jonasa Kaufmana. Album nosi naziv Dolce Vita, a na njemu se nalazi 18 bezvremenskih italijanskih pjesama koje izvodi orkestar del teatro Massimo del Palermo. Diriguje Asher Fish. Slušamo numere Matinata i Parla più piano.

0: RTH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.